0: ayo osobola okusiima era okusalawo n'ogamba kankole statement ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda n'okuyambako poliisi okwanguyiza emirimu gyayo.
1: Omuwulidde ku by'amateeka, singa oba omwetaaze osobola omutuukirya ku ssimu ye n'oti 759 36 17.